Kwame na miyashom mi baza mi wuna mi baza mi jano ayameyo sa woni tia nyumi na tumi bini udi asia sa tumi ni yesu mwanja nkanenim sa tumi ni yesu mwanja mpanisha fom sa woni tia nyumi na nchichi wabi koswa yesu kista wakini jaya ura nyumi nimo nyumi nimo tumi ni mpanisha fom mi baza mi siano malaika base ayandala ma desi nyami kesa katoria osori